Yeah. Ebenezer nyamine di abedrum pempreso. Papa kwesi ade di kan ni o. The second half. Ya bo first half na wi. Ewurade ni akwate. Wa boa ye. Wa di kunim ama ye. Wa di kunim di abrɛ ye. Ah. Wa ma tamfo ansre ye. Wa ma tamfo anyaye. Wa ma tamfo ankase wa tumi ye. Wa boa ye.